0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: I'm so sick.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.